Ojuni kwa kiruni tiyemi. Jami niru wo mojusiye. Eni omu isaigire. Aki beji sakwana eni medu jobye ba magia. Titi jala le wale edwa kwaligi. Ore le du jobise. Toda ni tolo su ni gogi. Ni jwe du jobi la beku ni koto. Olo volo du marebe yo. Oni edu jobi. Oni je o ni fa unyo. Oni bo mba fa oyotan. Oni ogi do ni bere yo ni pa unje. Oni bo mba pa oje. Oni kwa so odo ruma hon. Oni kojo eku ma robi na bina. Oni ki hiru eku ma joere pa pa pa. Nla du jobi nla ba keko ma le nla ba gbe jade. Ogba du jade tan. Legeda lo la ju lo be pe do je edun ni je olohun o wi be oni to ba ma po be po hun edun je oni ko gbe re bi araba to go tori didi oni ko gbe un soke la me ta ko to wo unje un lo gbadun soke la kini edun ba le zodo re o be pe do je edun lo ni suru o bararira o tu gbadun soke la keji o be pe do je edun lo ni suru o bararira o gbadun soke la keta nle do ba gori igi nle do ba woju wodo ni wo gidan Oni kwa so odo ruma, oni kwa jwe kuma kwa bina bina, oni ki hirwe kuma jwiri kwa kwa kwa. Oni kwa so odo ruma, ati jona si jona. Inle du jobi ti deni tolo su ni gogi, bogwa ode ti beni musulumi, ile sa ehe binu, mori baki ba mi koma se, oma jiba ode li wapa so oma biye manja humiri agbe jubo ogu. Ode dade, bogwa oje sa ibita.